Queen med Freddie Mercury. I forgrunden var det her med Kind of Magic. Og så skulle vi have Banana Rammer fra Holland med Cruel Summer.

Silver Convention var en tysk gruppe, tyske disco-trio fra München, så etableret i 70'erne, og her var det Fly Robin Fly, og skulle Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

Georgia, Sunrise fra Alabama, USA. Games People Play. Og skulle jeg Sheena Easton med For Your Eyes Only.

ministeren var det her med Friora Sony fra 007-filmen af samme navn. Og lige fra det side kom man til at sige noget forkert omkring Georgia Satellites. De kom fra Atlanta, Georgia i USA. Vi skal spille Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy.

Soul Finest her med The Guessing Game. Så skal vi have en duet sammen med mand og fru. De er nemlig Steve Wood og så Anna Wood. Og nummeret er If You Could Only Win Your Love. If I Could Only.

Det var Ira Grant med Cottages in the Country. Og før hørte vi Tammy Wynette med Till I Can Make It on My Own. Så vil vi lige høre Tony Aarvog med 40 Frisk og Friday. Og bagefter kommer Lars Marko med En Aften i Skagen.

Det var Will med tusind ting, og derefter var det Sean Cotty med In Your Heart. Så tager vi udflytter med som glimtende strejf, og derefter Jason Mitchell Carroll med I Love You Best.

Det var så Søren Vesterholm med Fru Knudsens Pensionat, og derefter var det Sarah Engels med Fire. Så skal vi have Rikke Magt med fortidsfoto, og derefter Diva med Just Go.

Det var så Rikke Mack med fortidsfoto, og Eva med Just Go. Så skal vi have Søren Skov med Stiv igen, og derefter Silvia Garcia med The Summer Is Here.

Det var Søren Skov med Stiv igen og Silvia Garcia med The Summer Is Here. Så skal vi have Pil med Din for evigt og Fish Eye med The Fellas in Town.

Det var så Osvald Helmuth med Ølhunden, og derefter var det Allan Faber og Fool's Garden med Lemon Tree. Så tager vi Blå Øjne med Romeo og Julie, og derefter Anja med Orinoco Flow.